0: Najljepši za niječu. Preču. Mać je dvije, maš napega tajfunija i takve voljake veci, alibo kad njih sezone, ja to njekcem. Najljepši je kad je v sezone, najljepši je, e podom pod datumu vyberam kad je najlacnejši lečenka. E, aj tak potom vyberim. Napega teraz me, otvorenje vam pojma ako je, 430 euro posobe spetna karta do Činje. Ma višla. Čo je, kto cestuje, vije, že je smiješno.
1: Smiješno, proste.
0: Ali smiješli iz Budapešti, vješ? Mm. Ali, tak sam ovaj komentar i čak jedna djevoča, že ako že, jo, že jest to direkt, a nije možete raz sežaš 730 euro, ovaj direkt, do potom, jest to direkt do Pekingu, vješ, ali 1000 euro. Ja sam, mnja 900, ak hladima i mađarsko, mnja 900 višlo obi dve tam, a naspek. Ano, zmiši Budapest, Šenzen, to celkom na jugu dolje, do malu pauzu, ne zmrzu, zlijetala, doljetala, a potom do Pekingu vijem, no ali za tije čistice euro mi ostalo potom tam ako že všetko.
1: Veš, no presne, mogao... keď biste to možno se z nejakú agentúru.
0: Do, tak, ratao sam.
1: Proste...
0: E, po osobe sam, baš sam spočetovala, nech pozri, ako ratat si tak, ako je hlave i tak, tak 20 euro po osobe će vinđe. Nas to nije višlo obi dvoh.
1: No.
0: Napriklad. A sam robil čojakcem, gdje taljem, gdje akcem, ajzme si ja i ten vlak, a i pekni hotel v centre.